tomato sachet. O Sonny o, mo fẹ́ràn Sonny tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awori atun yo. Ounje mi a dun si. Sonny tomato mix n je ki ounje dun.